Yeda Ewurade Nyankopɔn ase sɛ ne nso wadom yɛn ahwɛ yɛn so abo yɛn ho ban wama yɛn nkwa ne ahoɔden na wɔsan de nkwa akyɛ yɛn mebakyɛ fa wo twerɛ kronkron na fa wo twerɛ dua na fa wo nwoma no na yɛmfa Ewurade Nyankopɔn asɛm Asemu a ewo nkwa ne wa ahoɔden Asemu a ɛyɛ honhom Asemu a wo ankɔ tia nyɛ biribiara a ɔyɛ yɛ

sa wukwa sore ni ya tu jumna wa antubi ya tuwa ye inyumna wa antubi ya na upa upa chile bibi upa chile se eye wua wa huo den na yadi ebeti mine ojuntufuwa no Jeremiah kwa jumno akase eye radia do yentio ena ye yemwesa Radia Doye Lamentation chapter 3 from verse 22.

me se ade a okai e wo papa ho pa ade bi a papa ka kire o afutu obi e bi ode ma wa manne wa fo wa brabo ntoma pa efria my audio kuma bi WhatsApp no 03 053

phobia ba studio ho ma sha se ha ma dwen ya yire nyum ena ye boy ya yire insira beti Dr. Kojo Boateng, Dr. Cosby, the Hunkafo, Ezra Netesan, why

0: bia wo biara gambling wo ye true nti twa no wa hwe yie mu enye ma wona wendi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin krato ya tum
1: of the Nkaibo Kesie Biaba. Afei die, eduhama hudua mani jehono. Aba yen ultra concentrate bottle fufro ni mu. Ni ham ni yempendo duwa nai. Echu unho chepa. Impa wa mretinsi ya wesini ye mewi. Ehama echu unsaadi ya mudemu ni nina. Yeyabusi anchenfa bottle ni mawusika sofaso. Na esansu chiyi. So stay soft ultra concentrate bottle ni shene. Na ni ham no. Echu yipa. FDA aji ejadi enkratu ya tu. Kranu wabia ya mofra.